0: Jag mår bra i pissi, men jag mår bra
1: suck some dick.
0: Bitch, no
1: boy next door.